Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți. Something about you got me.

0: stele, dacă ele sunt căzătoare.
1: Ai crescut ușor, mâncând fructe din copac. Acum nu-ți mai plac, doar ce e bio mai bagi în stomac. La școală mergeai pe jos, nu erai nervos, deși afară nu era deloc frumos. Puloverele alea croșetate de mama, nu-ți era niciodată frig iarna. Acum hainele care-ți plac.

有吸毒，有吸毒。Arcum, te vine greu să-mi caut versul, să-mi descrie universul post-tu.

trumpet. The trumpet. Mambo number 5.

0: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Minorii au nevoie de pașaport sau buletin valabil și acord notarial pentru a ieși din țară și festivalul Icon Arts aduce peste 30 de concerte internaționale în Transilvania. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Proiectul este conceput pentru a promova patrimoniul cultural, istoric și culinar mai puțin explorat al zonei, dincolo de faimosul castel care atrage anual sute de mii de vizitatori. Sub această denumire a fost deja lansat un site oficial de promovare și o revistă digitală care reunesc obiectivele locale, tradițiile, traseile montane și recomandările pentru cazare. Poliția de frontieră reamintește regulile pentru minorii care călătoresc în străinătate. Copiii au nevoie de pașaport sau buletin valabil, certificatul de naștere nefiind acceptat la graniță. Dacă minorul călătorește cu un singur părinte, este obligatorie declarația notarială de acord a celuilalt părinte în original. Însoțitorii de grup nu mai trebuie să aducă cazierul judiciar în format fizic, acesta fiind verificat electronic. Minorii de peste 16 ani pot călători singuri doar cu acordul părinților. Transilvania devine o scenă internațională. Cea de-a 24-a ediție a festivalului Icon Arts aduce în perioada 25 iulie-10 august peste 30 de concerte în 17 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Evenimentul reunește peste 160 de artiști din întreaga lume sub conceptul de muzică și viață trăită într-un ritm relaxat. Publicul se va putea bucura de spectacole de muzică clasică și jazz găzduite de castele și biserici fortificate, dar și de degustări gastronomice. Locale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro, TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București, numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 68990 www.rmn-diagnostica.ro.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Asculți Brașovul, asculți orașul.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii școlii 14 din Brașov vor învăța în containere modulare. 6 trasee de mountain bike sunt funcționale în Postăvarul din weekendul care tocmai a trecut și Cetatea Făgărașului găzduiește expoziția de mașini de epocă Retroparada Verii. Elevii școlii gimnaziale numărul 14 din Brașov vor învăța temporar în containere modulare. Primăria a lansat o licitație de peste 1,7 milioane de lei pentru închirierea a 10 săli de clasă complet echipate. Măsura este necesară deoarece clădirea principală a școlii intră în lucrări de mansardare. Firmele interesate pot depune oferte până pe 27 iulie, iar contractul va acoperi o perioadă de până la 3 ani în funcție de evoluția șantierului. Vești bune pentru iubitorii de mountain biking. Din weekend, accesul spre Bike Park Postăvarul se face și cu telegondola, facilitând urcarea pasionaților către masiv. În prezent, în stațiune sunt funcționale 6 trasee cu grade diferite de dificultate. De la cele albastre pentru începători până la trasee roșii și negre, destinate profesioniștilor, inclusiv porțiuni omologate pentru competiții naționale și balcanice. Toate traseele pornesc de la stația de debarcare a telegondolei. Zeci de mașini de epocă vor fi expuse la Retroparada Verii. Evenimentul organizat de Retromobil Club România, filiala Brașov, va avea loc duminică 26 iulie în decorul cetății Făgărașului. Între orele 12 și 17, pasionații de automobile clasice pot admira vehicule istorice reprezentative și pot afla poveștile din spatele acestora. Accesul publicului la expoziție este gratuit. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Asculți Brașovul, asculți orașul!

Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdă,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
1: Romanian Country Fest vine la Codlea între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Te confrunți cu tulburări de somn, atacuri de panică sau suspectezi manifestări epileptice? Laboratorul de video EEG al Spitalului Sfântul Constantin Brașov oferă pacienților acces la o metodă modernă, sigură și extrem de precisă de evaluare a activității cerebrale, îmbinând expertiza medicală de înalt nivel cu tehnologie de ultimă generație. Procedura este non-invazivă, nu doare, nu iradiază și nu necesită anestezie. Poate fi efectuată în siguranță la adulți, copii și nou-născuți. Informații și programări la 0268300300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
3: Asculți Brașovul pentru că suntem cei mai buni.

0: ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de

0: puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorului, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
1: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmatând de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
2: Radio Brașov. Sunet și emoție.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii ți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Minorii au nevoie de pașaport sau buletin valabil și acord notarial pentru a ieși din țară și festivalul Icon Arts aduce peste 30 de concerte internaționale în Transilvania. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Proiectul este conceput pentru a promova patrimoniul cultural, istoric și culinar mai puțin explorat al zonei, dincolo de faimosul castel care atrage anual sute de mii de vizitatori. Sub această denumire a fost deja lansat un site oficial de promovare și o revistă digitală care reunesc obiectivele locale, tradițiile, traseele montane și recomandările pentru cazare. Poliția de frontieră reamintește regulile pentru minorii care călătoresc în străinătate. Copiii au nevoie de pașaport sau buletin valabil, certificatul de naștere nefiind acceptat la graniță. Dacă minorul călătorește cu un singur părinte, este obligatorie declarația notariară de acord a celuilalt părinte în original. Însoțitorii de grup nu mai trebuie să aducă cazierul judiciar în format fizic, acesta fiind verificat electronic. Minorii de peste 16 ani pot călători singuri doar cu acordul părinților. Transilvania devine o scenă internațională. Cea de-a 24-a ediție a festivalului Icon Arts aduce în perioada 25 iulie-10 august peste 30 de concerte în 17 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Evenimentul reunește peste 160 de artiști din întreaga lume sub conceptul de muzică și viață trăită într-un ritm relaxat. Publicul se va putea bucura de spectacole de muzică clasică și jazz găzduite de castele și biserici fortificate, dar și de degustări gastronomice locale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
2: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea.
0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.

ce început de emisiune aici la Radio Brașov, la Cafeaua de 10. La ceasul ăsta, Cafeaua de 10 are gust puternic de cafea au lait și aromă de croissant cald. Bonjour les amis, astăzi este 14 iulie, ziua națională a Franței, iar noi ne mutăm așa, direct pe străzile Parisului, măcar cu gândul și cu muzica. Și dacă tot vorbim de rafinamentul francez, ce bandă sonoră s-ar potrivi mai bine la cafea decât vocea unică, răgușită, senzuală și absolut inconfundabilă a Patriciei Cass. În 1993, Patricia lansa un album de colecție numit Je te dis vous, iar pe el se află piesa pe care tocmai am ascultat-o, scrisă de nimeni altul decât Jean-Jacques Goldman, Il me dit que je suis belle. Este o piesă care nu doar se ascultă, ci se și simte. Poate că este un clișeu verbal, dar chiar despre asta este vorba. O melodie așa, ca o poveste. O poveste despre iluzii, despre cuvinte frumoase pe care vrem cu disperare să le credem și despre evadarea dintr-o realitate banală, măcar pentru o clipă. O piesă care a topit topurile din Franța și care a devenit un imn al sensibilității feminine peste tot în lume. Așa că, fie că vă aflați la birou, în mașină sau vă savurați încă cafeaua pe balcon, lăsați-vă purtați de magia pariziană. Ridicăm ceștile de cafea pentru Franța, pentru dragoste și pentru muzica asta atât de frumoasă. Urmează Zaz cu un amestec așa lingvistic și cu o piesă foarte, foarte frumoasă de asemenea. Bună dimineața, Brașov! A început Cafeaua de 10, Claudia Sănescu sunt eu și până în jurul orei 13 stăm împreună aici pe 87.8 FM prin apropiere și oriunde în lumea asta mare pe radiobrașov.ro.

0: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10, pauza ta de zâmbet la Radio Brașov. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.
1: Savu la radio, adică eu, în fiecare luni după ora 19, 87,8 FM. Pam, pam. Savu la radio, în fiecare luni după ora 19. Atât.
2: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
3: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11.

0: Îngostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
7: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
8: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Rămânem în atmosfera pariziană la cafeaua de 10 și dacă tot sărbătorim Franța astăzi, am ridicat cortina peste un moment absolut legendar din istoria spectacolului mondial. În 1998, pe scena Palatului Congreselor din Paris, se năștea un fenomen, musicalul Notre Dame de Paris. Iar piesa pe care tocmai am ascultat-o nu a fost doar un hit, ci a devenit un adevărat monument cultural. Belle. Trei bărbați, trei destine complet diferite, dar o singură obsesie, frumoasa Esmeralda. Este incredibil cum cei care au scris piesa asta au reușit să pună în doar 4 minute și jumătate toată esența romanului lui Victor Hugo. Mergem mai departe cu o nouă piesă. Ce matin là.

0: Ce ritmuri splendide aici la Cafeaua de 10, nu-i așa? Am schimbat puțin registrul, am lăsat dramatismul marilor musicaluri și am trecut la ceva absolut delicios, perfect pentru o dimineață relaxată de iulie. Cei de la Air au revoluționat muzica electronică la sfârșitul anilor 90 cu un stil pe care criticii l-au numit French Touch sau Space Pop, iar în 1998, pe legendarul lor album de debut Moon Safari, au inclus o piesă care sună așa, exact ca o zi de duminică perfectă în care nu trebuie să pleci nicăieri. Se numește Ce matin là și am ascultat-o puțin mai devreme, în dimineața aceea. Definiția muzicală a confortului n-are versuri, dar zic eu că nici măcar nu are nevoie. Imaginați-vă așa, o combinație genială de chitară acustică, un bas cald și piesa de rezistență, acele alămuri, un corn francez care sună atât de cinematografic, de parcă ai fi personajul principal dintr-un film de epocă regizat de cineva care iubește soarele și nostalgia anilor 70. Este muzica perfectă pentru lenevit, deși este marți și este ora 10:30, este muzica perfectă pentru privit pe geam și desigur pentru savurat câteva înghițituri din delicioasa cafea de 10. Continuăm cu muzică franțuzească aici la Radio Brașov de Ziua Franței.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău. Cafeaua de 10. Cafeaua pe care o bei de plăcere împreună cu prietenii. La Radio Brașov.

și iată cum s-au scurs de repede acordurile astea magice. Am trecut prin toate stările de la ora 10 încoace, nu-i așa? Am început cu senzualitatea Patriciei Cass, ne-am lăsat așa purtați de dramatismul grandios din Notre Dame de Paris, am plutit pe vibe-ul relaxat de la Air, iar apoi am dat timpul înapoi cu Aznavour, François Hardy și Jeux d'Assin. Un adevărat regal franțuzesc, aș zice, care sper că v-a făcut cafeaua de astăzi mult, mult mai bună și mai boemă. Așa că fie că ați fredonat în mașină, fie că ați lăcrimat un pic la birou cu gândul la un Paris pe care îl purtăm cu toții în suflet, ziua Franței a început cum nu se poate mai frumos pe frecvențele noastre. Așa că mergem mai departe cu energia de zi cu zi, însă păstrăm parfumul ăsta atât de special al Franței. Rămâneți aproape pentru că urmează noi povești muzicale, bineînțeles cu artiști pe care îi cunoașteți. De data aceasta, un britanic, dar un britanic care cântă atât de frumos în franțuzește. We'll be right back.

0: cafeaua e mai parfumată atunci când o bei cu Claudia Sănescu la Radio Brașov. Vă îmbrățișez cu drag, Jorge.
1: Sunt Claudia Sănescu și îmi place să beau cafeaua de 10 împreună cu Ciovică.
2: Salut! Sunt Doru Pușcașu de la Om la Lună și tocmai am băut cea mai bună cafea din Brașov, cafeaua de 10 cu Claudia Sănescu la Radio Brașov. A fost o mare bucurie și abia aștept să ne revedem.
3: Radio Brașov. Sunet și emoție.

Bun, mă gândesc că nu putem sărbători cu adevărat Ziua Franței aici la Cafeaua de 10 fără un nume foarte, foarte important. Fără să-l aducem la microfon pe copilul teribil al muzicii pariziene, marele, unicul și adesea scandalosul Serge Gainsbourg. În 1968 scria o piesă cu un titlu care a intrat direct în dicționarul de buzunar al îndrăgostiților, L'en amour. Ce înseamnă? Este un joc de cuvinte inventat de el. O combinație între amour, dragoste și prefixul grecesc an, care indică o lipsă sau o negație. Pe scurt, o non-dragoste, o iubire trecătoare sau poate doar o iluzie platonică. Piesa este o capodoperă a jocurilor de cuvinte și a rimei inteligente. Personajul nostru se plânge că nu are niciun Boeing pe pistă, niciun vapor sub șezlong, rătăcește printr-o secție de poliție, unde confundă zgomotul unui simplu ventilator cu elicele unui avion și recunoaște cu o melancolie dulce amăruie: te iubesc și mă tem să nu te pierd, și presar semințe de mac pe pavajul din L'en amour. Cântată inițial de delicata Françoise Hardy, care, culmea, spunea la un moment dat că nu îi plăcea piesa pentru că îi se părea că versurile n-au sens, deși publicul a adorat-o pur și simplu, melodia a fost preluată apoi chiar de Gainsbourg și mai târziu de muza lui Jane Birkin. Așadar, o poveste foarte, foarte frumoasă aici la Radio Brașov și continuăm cu un nume sonor în muzică, Francis Cabrel.

0: Bun, și dacă până acum am navigat așa, dacă pot să spun lucrul acesta, pe valurile nostalgiei aici la Cafeaua de 10, e timpul, zic eu, să aduc o porție uriașă de energie modernă, pentru că muzica de limbă franceză înseamnă și geniu contemporan, iar nimeni nu a revoluționat-o mai mult în ultimii ani decât belgianul preferat al Franței. Vă las pe voi să-i pronunțați numele, iar dacă cumva există cineva care nu îl recunoaște, căutați-l. Să zicem că este exercițiul de câteva minute pe care eu vi-l dau acum la Cafeaua de 10.
1: Cofeină muzicală. Melodia care îți dă energie pentru întreaga zi.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: El încearcă să-i spună orice ca să o convingă, iar ea tot îi repetă parole, parole, parole.
1: Cât e bel.
0: Ora de muzică franceză de aici, de la Cafeaua de 10, s-a încheiat și sper eu din toată inima că a fost o surpriză plăcută pentru iubitorii Franței și pentru iubitorii muzicii franțuzești. Ne auzim din nou în câteva minute.
2: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.
3: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmatând de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
2: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio. Cafeaua de 10. Pauza ta de zâmbet.
4: Dimineața s-o trezesc cu omletă și cafea și s-o invit în inima mea.
2: În fiecare zi, de luni până vineri, între 10 și 13, Claudia Sănescu îți pregătește Cafeaua de 10.
4: Mirosul de cafea tu trezește inima în toate diminețile.
2: Asculți Brașovul, asculți orașul.

0: Spitalul Sfântul Constantin vine mai aproape de tine, acum și pe strada lungă numărul 4 din Brașov, lângă farmacia Rofarma. La noul punct de recoltare și consultații, beneficiezi de analize medicale rapide și de specialități precum medicină internă, neurologie, neurologie pediatrică și pediatrie. Acces facil, programări rapide și aceeași echipă dedicată sănătății tale. Pentru programări apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
1: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov și te beneficiezi. Poți să te și profiți.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Minorii au nevoie de pașaport sau buletin valabil și acord notarial pentru a ieși din țară și festivalul Icon Arts aduce peste 30 de concerte internaționale în Transilvania. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Proiectul este conceput pentru a promova patrimoniul cultural, istoric și culinar mai puțin explorat al zonei, dincolo de faimosul castel care atrage anual sute de mii de vizitatori. Sub această denumire a fost deja lansat un site oficial de promovare și o revistă digitală care reunesc obiectivele locale, tradițiile, traseele montane și recomandările pentru cazare. Poliția de frontieră reamintește regulile pentru minorii care călătoresc în străinătate. Copiii au nevoie de pașaport sau buletin valabil, certificatul de naștere nefiind acceptat la graniță. Dacă minorul călătorește cu un singur părinte, este obligatorie declarația notariară de acord a celuilalt părinte în original. Însoțitorii de grup nu mai trebuie să aducă cazierul judiciar în format fizic, acesta fiind verificat electronic. Minorii de peste 16 ani pot călători singuri doar cu acordul părinților. Transilvania devine o scenă internațională. Cea de-a 24-a ediție a festivalului Icon Arts aduce în perioada 25 iulie-10 august peste 30 de concerte în 17 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Evenimentul reunește peste 160 de artiști din întreaga lume sub conceptul de muzică și viață trăită într-un ritm relaxat. Publicul se va putea bucura de spectacole de muzică clasică și jazz găzduite de castele și biserici fortificate, dar și de degustări gastronomice. Locale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov. Atitudinea face diferența.

Cam așa, pe la miezul zilei, energia începe să mai scadă câte puțin și avem nevoie și de muzică antrenantă și de cafea pentru a ne reveni. Mai sunt câteva ore bune până la sfârșitul programului de lucru, nu-i așa? Spuneam că este ora prânzului, mă gândesc că unii dintre voi s-au așezat la masă, poftă bună, alții dacă ați mâncat să vă fie de bine și nu uitați că pentru digestie cea mai bună soluție este o cafea de 10. Sunt Claudia Sănescu, continuăm să ne petrecem timpul împreună aici la Radio Brașov pe frecvența care face diferența. Why's the greased lightning?

Abia aștept să dau play la piesa următoare, pentru că este una dintre melodiile adolescenței mele. Însă, înainte de asta, vreau să vă spun niște lucruri importante. Evenimente muzicale care s-au petrecut de-a lungul timpului într-o zi de 14 iulie. În 1962, trupa The Beatles concerta pentru prima dată în Țara Galilor. În anul 79, Donna Summer cucerea publicul american cu Bad Girls, al treilea său single ajuns number one. În 1982 avea premiera filmul The Wall în regia lui Alan Parker, după un scenariu scris de Roger Waters. În anul 1986, Madonna domina vânzările din Marea Britanie cu hitul Papa Don't Preach și cu discul True Blue. Și apropo de Madonna, am avut astă noapte un vis foarte, foarte ciudat, habar nu am ce înseamnă, probabil pentru că aseară am avut așa o discuție foarte lungă cu cineva despre radio și despre tot ce înseamnă asta. Am visat-o pe Madonna, am visat că a venit într-o cafenea să ia un interviu și l-am chemat și pe colegul nostru Marius Savu să fie translator. În anul 2002, Garrett Gates se impunea în Regatul Unit cu Anyone of Us. În anul 2007, o pereche de ochelari purtată de regretatul John Lennon se vindea cu 750.000 la capătul unei licitații online. Și în 2010, apreciata voce a muzicii ușoare românești, cântăreața Mădălina Manole își punea capăt vieții pe fondul unei depresii. Ascultăm o melodie frumoasă cu Mădălina Manole, pe ea o anunțasem puțin mai devreme, dar fără să-i pronunț numele.

Pentru Capricornia nu există vârstă pentru a-și îndeplini visurile. Spun asta pentru că și eu sunt Capricorn și mi-am trăit unele visuri la maturitate. Actorul Anthony Hopkins, în vârstă de 88 de ani, va lansa pe 21 august albumul Life is a Dream, cu piese compuse de-a lungul întregii sale vieți. Pentru că întotdeauna muzica a fost prima. Însă ea e și cu actoria. Muzica sa este interpretată de dirijorul Gustavo Dudamel, recompensat cu Grammy alături de Filarmonia Orchestra, și vorbește despre copilăria actorului în Țara Galilor. Primul single îl găsiți deja pe YouTube dacă îl căutați.

Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, însă înainte de a vă spune papa, vreau să vă mai spun și câteva lucruri foarte, foarte utile despre pepenele galben. Dăm la gunoi o adevărată mină de vitamine. Pun pariu că nu știați asta. Data viitoare, când savurați un pepene galben, nu îi aruncați coaja. Dacă o spălați bine, o puteți transforma în delicatese sau aliați de frumusețe. Tăiată cu bulețe și fiartă cu zahăr și lămâie, coaja devine o dulceață fină, iar dacă o puneți în oțet cu mirodenii, obțineți niște murături crocante de senzație pentru fripturi. Nu vreți să gătiți? Ei bine, puneți coaja la frigider și masați-vă fața cu ea după o zi toridă. Este un hidratant natural genial și calmează instant arsurile solare. Iar dacă aveți grădină, mărunțiți-o și aruncați-o în compost. Plantele vă vor mulțumi cu siguranță. Așa că mai puțină risipă, mai mult gust și poate îmi lăsați și pe WhatsApp ce faceți voi cu coaja de pepene galben. Cine știe ce trucuri ajung la mine și o să le pun în practică. Programele Radio Brașov continuă după ora 13, emisiunea Imparțial cu colega mea Cornelia Crevean, iar de la ora 14, Blocat în FM cu Claudiu Ciobanu. Noi ne auzim din nou la știrile orei 13 și la cafeaua de 10, mâine începând cu 10, așa că până data viitoare, enjoy the ride!

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.377 de euro TVA inclus pentru Yaris Cross. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai-30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Radio Brașov. Dă-ți orașul mai tare.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii școlii 14 din Brașov vor învăța în containere modulare. 6 trasee de mountain bike sunt funcționale în Postăvarul din weekendul care tocmai a trecut și Cetatea Făgărașului găzduiește expoziția de mașini de epocă Retro Parada Verii. Elevii școlii gimnaziale numărul 14 din Brașov vor învăța temporar în containere modulare. Primăria a lansat o licitație de peste 1,7 milioane de lei pentru închirierea a 10 săli de clasă complet echipate. Măsura este necesară deoarece clădirea principală a școlii intră în lucrări de mansardare. Firmele interesate pot depune oferte până pe 27 iulie, iar contractul va acoperi o perioadă de până la 3 ani în funcție de evoluția șantierului. Vești bune pentru iubitorii de mountain biking. Din weekend, accesul spre Bike Park Postăvarul se face și cu telegondola, facilitând urcarea pasionaților către masiv. În prezent, în stațiune sunt funcționale 6 trasee cu grade diferite de dificultate. De la cele albastre pentru începători până la trasee roșii și negre, destinate profesioniștilor, inclusiv porțiuni omologate pentru competiții naționale și balcanice. Toate traseele pornesc de la stația de debarcare a telegondolei. 10 de mașini de epocă vor fi expuse la Retro Parada Verii. Evenimentul organizat de Retromobil Club România, filiala Brașov, va avea loc duminică 26 iulie în decorul cetății Făgărașului. Între orele 12 și 17, pasionații de automobile clasice pot admira vehicule istorice reprezentative și pot afla poveștile din spatele acestora. Accesul publicului la expoziție este gratuit. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
0: Radio Brașov, orașul tău, frecvența ta. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14,

0: Fiecare înțelege ce poate la piesa asta, cu găleata, ciocolata, fiecare înțelege ce poate la refrenul ăsta, oricum. Încă o dată, spun la mulți ani Radio Brașov, am să o țin așa toată săptămâna, pentru că împlinim 33 de ani de când vorbim în casele voastre și asta este o foarte mare realizare. Cristina Beica Vias este la Radio Brașov astăzi și vorbim despre astrologia vedică. Poate mulți se întreabă, ce este astrologia vedică? Ei bine, este veche de peste 2000 de ani și are rădăcini în India antică. Pentru milioane de oameni din India și pentru multe alte persoane din alte părți ale lumii, astrologia vedică este un instrument de orientare în luarea deciziilor importante privind viața personală, relațiile, cariera sau momentele favorabile în diverse acțiuni. Să știți că, înainte de a saluta invitata de astăzi, vreau să vă spun așa. Astrologia se poate folosi când deschideți o firmă. Să nu o deschideți pe lună vidă, să nu o deschideți pe lună în scădere, să nu deschideți pe Mercur retrograd, să nu vă căsătoriți în condiții de genul acesta. Cristina Beica Vias este alături de mine. Bine ai revenit!
1: Bun găsit din nou și sunt onorată că îmi permit să vorbesc despre o altă știință complementară a Ayurvedei și care pentru mine a făcut din nou sens ca instrument de autocunoaștere, în primul rând.
0: Invitata mea de astăzi a stat mult și bine în India și de acolo a învățat tot ce vine să vorbească la Radio Brașov și tot ce a scris în cartea ei despre astrologia vedică este epuizată în momentul de față. Ea va fi reeditată, da? Această carte.
1: Da, da.
0: Cum se numește?
1: Deci titlul inițial al cărții a fost Introducere în arta mistică a predicțiilor în astrologia vedică indiană, în Jyotiș. Probabil că o să-i dau un titlu un pic mai simplu.
0: Și mă
1: simplu.
0: Gândesc că, cum spuneai tu, mai și adaugi informații în ea, ce ai mai constat.
1: Din 2023 până acum.
0: S-au întâmplat multe, da?
1: Multe, da.
0: Bun, hai să vedem ce înseamnă astrologie vedică în primul rând, ce înseamnă și să ne povestești câteva detalii despre astrologia vedică din cartea pe care tu ai scris-o, cum să o înțelegem noi europenii. Dacă noi ne canalizăm pe astrologia asta europeană, comercială, cât se poate, da?
1: O să spun așa, că astrologia vedică este o astrologie foarte umană, pentru că începând de la descrierile planetelor, care în spate au câte o poveste mitologică, a unor zeități, deci fiecare planetă e văzută ca un uman, dacă vrei, cu caracter, cu lumină și umbră.
0: Cu hachițe, adică cu și planetele au hachițe.
1: Sigur că da.
0: Doamne, deci mie nu mi-a venit să cred, Cristina, dacă planetele nu se simt bine în semnul... Ele se simt bine în semnul lor, da?
1: Da.
0: Bun, dacă nu se simt bine în semnul lor, nici noi nu ne simțim bine, asta este. Adică dacă lor nu le e bine acolo sus, precum în cer,
1: așa
0: va fi
1: și
0: așa
1: pământ.
0: Și pe pământ, înțelegeți?
1: Da, da. Uite, o să dau un exemplu exact la ceea ce ai spus mai devreme. Un exemplu care sper eu să fie o traducere așa în limbajul nostru, cum ai zis, european. Dacă, de exemplu, ai un ascendent, da? Deci te-ai născut într-o zodie de foc, dau un exemplu, sau uite, în berbec, da, uite, cazul meu, sunt berbec, soarele în berbec, da? Și ai în acea casă, tu mai ai o planetă, care este o planetă, cum este luna, ea se ocupă cu emoționalul nostru. Păi luna nu o să se simtă bine în acea casă, e ca și cum se duce o fecioară sensibilă, nu fecioară, o femeie sensibilă în casa unui general. Un general care nu-și permite să fie emoțional, pentru că el este un general care trebuie să fie cumva, să nu se lase spre emoții, că altfel pierde bătăliile, da? Deci el este cu structură, el este cu rigiditate, la fel și cu planetele. În acea casă în care există planete care nu se simt bine în acea casă, la fel și noi în acea casă, adică aria vieții egal, putem să avem anumite încercări. Așa s-ar traduce mai pe scurt ce înseamnă să ai o planetă care nu se simte bine în casa ei.
0: Da,
1: adică tu
0: este.
1: În casa aia nu te simți bine.
0: Da, da? Da.
1: Acolo ai niște încercări. Toți avem. Asta e vestea bună. Cu toții avem încercări, nu contează cât de bogați suntem, cât de inteligenți suntem. Nu. Deci este pentru toată lumea. Undeva există încercări.
0: Hai să vedem, pentru că știi că timpul este scurt, da, ce spune astrologia vedică despre energia generală a perioadei 2026, dar în special despre România, care este perioada pe care o traversăm anul acesta până la final.
1: Pentru că astrologia vedică este foarte profundă, eu neavând datele complete a României, nașterii României, da, pentru că asta înseamnă inclusiv ora.
0: Păi, știi,
1: o să zic mondan. România, ca și restul lumii, trece printr-o perioadă de transformare. În primul rând vorbim de niște tranzite și unul dintre tranzitele cele mai importante este al lui Saturn. Da? Și Saturn se spune că este o planetă karmică, probabil că ai auzit,
0: da,
1: chestia asta.
0: Da, așa este, dar în India antică Saturn e Saturn?
1: Se numește Shani.
0: Vedică, Shani. Hai să le spunem,
1: planeta
0: Saturn
1: de umbră.
0: În astrologia Saturn vedică,
1: este Shani.
0: Da.
1: De ce este temut? Pentru că povestea lui mitologică e foarte interesantă.
0: Da, vine cu lecții. Deci Saturn vine cu lecții, dar după ce îți dă lecțiile alea de te zăpăcește, la final zici, Doamne, că mai bine de atât nu se putea.
1: Da, pentru că atunci crești. E o creștere. Din nou să spun chestia asta. Noi fără încercări în viață, da, n-avem cum să creștem. Pentru că fiecare încercare ne învață ceva. Fie despre noi, fie despre viața însăși. Deci Saturn, deși e privit cu teamă, sau mă rog, de multe ori e privit cu teamă, el este un foarte mare binefăcător.
0: Tu știi că atunci când a venit Saturn, mă rog, pe niște, acolo la mine, pe astrogram, într-un anume fel, a murit mama.
1: Păi, din nou, el ne obligă să ne desprindem, da, de atașamente.
0: Să creștem, practic.
1: Și exact ce am spus, da, ne șlefuiește acolo unde mai există anumite, poate, nu știu, atașamente, anumite legături, anumite loialități. Pentru că noi nu putem fi compleți decât noi înșine, noi cu noi putem fi compleți.
0: Da, așa este. Bun, asta e cu Saturn. Mai departe?
1: Mai departe o să spun așa că, în afară de Saturn, care cere responsabilitate și restructurare și se și vede la nivel mondial, da? Ca pică structuri, deci nu e ceva nou, toată lumea știe asta, mai avem și, l-avem și pe Jupiter. Jupiter aici este cel care ne susține, dacă vrei, pentru că asta e și una dintre analizele pe care continui să le mai fac astrologice, se cheamă casele karmice și darmice, da? Eu asta fac. De ce?
0: Okay.
1: Case karmice înseamnă încercările vieții, de unde vin, iar casele darmice înseamnă, bun, dar pe ce ne sprijinim noi ca să trecem de aceste încercări? Pentru că, o să zic așa, Dumnezeu nu ne încearcă fără să ne dea și ajutor. Și Jupiter ne susține aici, cum? Dacă continuăm să ne reconstruim, să ne reașezăm toate valorile, tot ceea ce noi știam despre viața, cum se cere revizuit, familia, educația, modul cum am privit viața până acum.
0: Ce-am votat până acum?
1: Ce-am votat până acum, uite.
0: Așa?
1: Că e și asta, da? Jupiter ne întreabă, păi stai puțin, de ce te plângi? De ce te plângi? Adică, asumă-ți, am fost poate orbit, am fost poate, să zicem, dus de nas, am fost poate în Maya se cheamă iluzie, da? Am fost într-un soi de iluzie, într-un vis frumos. Și acum a venit realitatea și mă trântește cu fundul de pământ, pe românește. Ce am la îndemână să continui să mă ridic? Pentru că, până la urmă, uite, asta aș vrea eu să spun, că astrologia vedică se focusează pe om, adică pe ceea ce el poate să învețe și de ce se poate el ajuta ca să traverseze ciclurile vieții, pentru că despre asta e vorba. Bun, mai avem niște planete, așa, Rahu și Ketu, care sunt cele două noduri lunare, aduc schimbări rapide și ne testează discernământul, exact ce am zis mai devreme. Deci Jupiter ne pune întrebări, iar Rahu și Ketu ne testează discernământul. Deci, cumva, faptul că lumea pare instabilă nu este întâmplător, însă nu e sfârșitul unei lumi, ci este un începutul unei lumi construite altfel. Da? Deci, chiar dacă totul pare instabil, este instabilitatea dinaintea formării unei noi lumi.
0: Care urmează să vină.
1: Care urmează să vină.
0: Se formează acum.
1: Și care se formează acum. Și lumea asta nouă, pentru că noi suntem cei care participăm la nivelul de conștiință universal, da? Deci nivelul nostru de conștiință participă la nivelul de conștiință
0: Bun,
1: universal.
0: Bun, cât mai stă România în situația în care este acum? Ce spune astrologia vedică? Astrologia vedică se axează foarte mult pe nodurile lunare, din câte știu eu.
1: Da, și pe nodurile lunare. Uite, acum o să spun așa că știi că este lună nouă,
0: da.
1: Astrologia vestică spune că este lună nouă în rac. Diferența este că astrologia vedică folosește sistemul sideral, care este neschimbat de acum 2000 de ani. Adică cea vestică a tot adus niște rectificări, 24 de grade cred că e diferența. Ce înseamnă asta pe scurt? Dacă în astrologia vestică ai ascendent în Scorpion, s-ar putea să te trezești că în cea vedică să ai ascendent în Săgetător. Este și cazul meu. Și poate o să spui, ok, dar ce înseamnă asta? Înseamnă că eu m-am regăsit mai mult în astrologia, deci pentru mine a făcut sens, pentru că nu mă simțeam Scorpion.
0: Da, așa este. Ține foarte mult de grade acolo,
1: da.
0: Și de limita aceea, care este foarte mică între...
1: Foarte fină.
0: Da, foarte fină. La fel cum e foarte importantă informația pentru cei care sunt născuți în ultima zi dintr-o zodie, da? Cum sunt
1: exact.
0: Eu în 18 februarie, sunt vărsător, și din 19 începe peștele. Eu nu mă regăsesc la pești niciodată, la vărsător, da. Așa că trebuie singuri cumva să vă prindeți dacă sunteți așa, la limita asta fină, ce sunteți?
1: Da, și din nou o să spun că astrologia vedică nu face predicții la modul ok, este așa va fi. Ea deschide lumina, aprinde lumina. De fapt asta este. Uite, Ayurveda se ocupă de corp, iar
0: da?
1: Astrologia ne luminează drumul.
0: Perfect. Ne luminăm cu totul după publicitate, că văd că eu tot vorbesc și publicitatea în clipocește aici.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieten mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiota,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
7: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Am revenit la Radio Brașov, suntem aici de 33 de ani în casele voastre și alături de mine este Cristina Beica Vias. Vorbim despre astrologia vedică. Este o astrologie veche cu rădăcini în India antică, are peste 2000 de ani. Vorbeam despre România, cam ce spune astrologia vedică despre țara noastră, unde rămăsesem.
9: O să spun așa că din punct de vedere astrologiei vedice, România mai are încă de trecut prin transformare. Deci dacă luăm și numerologic, numerologia vedică din nou este parte din această știință, astăzi, anul acesta este un an de 1. Deci e un început de transformare. Dacă oamenii vor o întrebare clară, când se va termina ceva, nu știu, război sau, o să spun doar atât. Să ne obișnuim cu faptul că aceste lucruri nu se vor termina acum, da? Deci tot ceea ce ne creează neliniște și să ne întoarcem de fapt spre noi, pentru că asta este și esența astrologiei vedice. Ea nu face, da, există predispoziții, dar nu condamnări. Și îndemn oamenii să-și facă o hartă natală, pentru că așa vor afla cum să facă anumite alegeri. Eu întotdeauna mă întreb ce pot eu să fac atunci când în jurul meu lumea devine nesigură. Și prin astrologia vedică am reușit să mă cunosc suficient de bine să-mi știu și partea de umbră, dacă vrei. Și asta iarăși este o altă frumusețe pe care astrologia vedică o are, da?
8: Bine, spuneam că indienii nu se căsătoresc fără să își facă astrograme.
9: Adevărat.
8: Înainte de căsătorie.
9: Adevărat.
8: Da? Își pun nunta doar
9: în... Muhurta se cheamă.
8: Da, în niște zile muhurta. Anume, muhurta, da. Da, și le pun doar în anumite zile când astrograma este în regulă. Asta înseamnă că nimeni nu se desparte acolo și toți au o căsnicie fericită dacă știu să lucreze cu planetele?
9: Nu. Haide să demistificăm și asta. De ce pot să fac lucrul ăsta? Pentru că primul astrolog de la care am învățat în India bazele astrologiei mi-a arătat efectiv ce înseamnă să facă un matching de genul ăsta între doi care vreau să se căsătorească. În afară de faptul că e ca un CV, da? În care apare data nașterii și toate datele de naștere, apar și studiile, familia din care vine, pentru că ei zic așa, orice relație este potențial funcțională, iar această compatibilitate, sinăstrie, se bazează pe 8 gunas. Ce sunt aceste gunas? Sunt, de fapt, traducerea, înseamnă calități. Și înseamnă cum se manifestă cei doi în diferite arii ale vieții, da? Și o să dau câteva exemplu. Guna numărul 1 care se referă la muncă. Simplu, dacă unul este workaholic, iar celălalt e mai laid back, acolo vor avea de lucru. 2. Un alt exemplu. Dacă unul privește... să zicem, din punct de vedere al sănătății, da? Unul este atent cu sănătatea lui, face sport, mănâncă sănătos. celălalt bea, fumează, pierde nopțile. Acolo vor avea de lucru.
8: Deci sunt lăsați totuși să se căsătorească. Nu li se spune, bă, nu vă potriviți, vedeți-vă
9: de
8: treabă. Știi
9: când sunt lăsați să se căsătorească sau nu că lăsați? Li se recomandă de către acel astrolog, care este și un guru, de fapt, cel care face și anumite ritualuri. Există un punctaj, da? Această sinăstrie de care spun, care se bazează pe 8 gunas, are un punctaj. Ce este sub 20, da? Nu este recomandat ca cei doi să se căsătorească.
8: Și nu se căsătoresc?
9: Din experiența mea, eu nu pot să spun despre toți indienii, că nu i-am cunoscut pe toți, dar ei fac recomandări. N-o să eu, dacă oamenii vor mai departe, probabil că nu o să-i oprească, dar ei țin cont de asta. Dar pot să spun din experiența mea, cred că am făcut peste 3.000 de sinăstrii. Nu am găsit pe nimeni care să aibă punctajul maxim, care e 36. Se spune că 36 este relația dumnezeiască. Da? Adică nu e destinată muritorilor de rând, așa. Iar dacă am găsit care au fost sub 20, da? Eu, bineînțeles că eu le-am spus, însă liberul lor arbitru a ales să rămână împreună.
8: Da. Din punctul meu de vedere, cu astrologia lucrurile stau cam așa. Poți să ai o astrogramă perfectă, de exemplu să găsești undeva datele lui Brad Pitt, da? Și să-ți faci o astrogramă cu Brad Pitt, da? Tu să nu-l cunoști pe el, habar să n-ai de el, dar da. Să găsești într-o revistă când s-a născut și să-ți faci o sinastrie cu el. Mă, tu poți să ai potrivirea perfectă cu el. Dacă nu te întâlnești cu el niciodată, degeaba te potrivești perfect pe acea sinastrie.
9: Exact.
8: Dar dacă ai o astrogramă imperfectă cu cineva pe care îl iubești și nu funcționează pe astrogramă cum trebuie, pe astrogramă, dar relația voastră o lucrați, n-aveți ce face. E ca exact, la sală când exact, faceți mușchi. Lucrați exact, anumite exact, zone, da?
9: Exact.
8: Așa e și în relație. Lucrați anumite zone, pentru că nicio relație nu este perfectă. Să țineți minte, pe nicio sinastrie nu o să găsiți perfecțiunea. Și vă spune asta un om care a studiat sute de astrograme și de persoane pe partea asta. Nu mă dau mare cunoscătoare în domeniul acesta, dar am observat cu finețe asta și am întrebat-o pe colega mea, mă, dacă eu mă potrivesc cu Brad Pitt perfect, dar nu-l întâlnesc niciodată, cum e? Păi
9: pentru
8: cum să
9: că
8: fie?
9: Din nou există această, să zicem, în India se spune că dacă ți este destin sau dacă ți este pe karmă, da?
8: Da. Da,
9: se
8: da.
9: Întâmplă, da? Pentru că sunt relații care sunt destinate să rămână împreună toată viața și să aibă o existență plană, adică simplă, da? Dar există și relații karmice, da?
8: Pe care trebuie să le întâlnești și să le trăiești.
9: Bravo. Alea sunt de creștere. Alea sunt de creștere, dar sunt și greu de...
8: Păi și dacă v-a fost greu în ultima vreme și ați divorțat și ați stat mult într-o căsnicie unde nu v-a fost bine, acolo a fost karmă, acolo a fost destin, cum spun românii, da?
9: Acolo a fost lecție.
8: Acolo a fost
9: știi
8: lecție.
9: Care e problema că vine liber, aici vine liberul arbitru.
8: Bun, eu iau publicitate și rămânem da. La liber arbitru, pentru că vreau să te întreb dacă există un destin prestabilit sau avem? Avem liber arbitru. Hai să vedem cât.
6: Doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere! Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
6: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații. Cornelia Crevean îți prezintă Imparțial. În fiecare zi de la 13 la 14.
8: Da, suntem aici cu Cristina Beica Vias, așa o găsiți pe rețelele de socializare, se ocupă de astrologie vedică și de Ayurveda. Pe astrologia vedică face numai sinastrii, nu din alea, nu ieși azi din casă că plouă în poșeta ta și ai grijă și nu plouă cu bani. Bun, hai să vedem dacă există un destin prestabilit sau avem liber arbitru. Ce spune astrologia vedică?
9: Din punctul ăsta de vedere, astrologia vedică, deci nu e, dacă nu ne spune, uite, dacă o să ai noroc marți, da? De exemplu, nu e cea care să spună vei avea noroc sau nu marți. Este de fapt, și pentru mine a făcut sens, un instrument de autocunoaștere, da? Și din nou o să spun chestia asta. Și în India tot pentru asta e folosită o sinăstrie, ca cei doi să se cunoască foarte bine și să înțeleagă unde au de lucrat. Evident, vorbim aici de cei care încă mai cred în astrologie, pentru că și acolo se pierde cumva această conexiune cu universul. În fine, liber arbitru există. Și cum poate fi, cum facem diferența? De exemplu, dacă ai trecut printr-un divorț, da? Ai început să cauți răspunsuri pentru tine, în primul rând. De ce s-a întâmplat? Ce am învățat sau ce am avut eu de învățat din asta? Dacă tu continui să repeți aceleași tipare și nu faci nicio schimbare, este liberul tău arbitru. Deci aici este vorba despre liber arbitru. Să înțelegi din toate experiențele astea de viață pe care le poți vedea într-adevăr și într-o hartă natală. Din nou o să spun, analiza caselor karmice și dharmice este o analiză de autocunoaștere, de parcurs al vieții, dar care nu dictează, ci care luminează. Dar tu alegi ce faci cu lumina. Vrei să te duci după ea și să cauți în profunzime? Sau preferi să zici, asta e. Deci fiecare dintre noi avem liber arbitru. Fiecare dintre noi avem propriile valori și propriile credințe. Deci nu e o chestie generală, depinde de fiecare dintre noi cum alegem să folosim orice informație. Fie că vorbim de astrologie vedică, fie că vorbim de astrologie vestică, fie că vorbim de Ayurveda, fie că vorbim de orice. Deci noi alegem prin liberul arbitru ce facem cu aceste informații. Pentru că fiecare informație atinge în celălalt ce are el nevoie sau cum vede el viața, nu ce are nevoie, cum vede el viața. Și unii oameni o văd din frică, alții o văd din fatalitate,
8: alții o văd din pozitivism. Lasă-mă că nu-i dracu chiar atât de negru. Păi da, cum?
9: e bine și asta.
8: Dar cum sunt cei care nu cred deloc în astrologie, Cristina Beica Vias?
9: Cum sunt? Ei sunt foarte bine cu ei, da. Sunt oameni ca și noi.
8: Habar n-au de planete, de cum se învârt ele, că suntem în armonie sau nu cu universul.
9: Exact, de asta am spus că fiecare își alege ceva în care să creadă, poate, sau ceva care are sens pentru el. Pentru mine au făcut sens și astrologia și Ayurveda pentru parcursul vieții mele. Mi-au dat resurse ca eu să înțeleg de ce am trecut prin ce am trecut și ce aș putea eu să mai fac pentru mine, să nu repet aceleași karme, da? Aceleași experiențe. Pentru că eu mi-am dat seama la un moment dat din toate aceste cunoaștere pe care eu am adus-o în viața mea, eu am înțeles un lucru. E vorba doar despre mine.
8: E vorba de câtă informație are fiecare și nu spun că cei care nu cred în astrologie nu sunt citiți. Ba da, dar fiecare alege în ce să creadă și în ce să nu creadă.
9: Pentru că putem să ajungem la Roma cu trenul, putem să ajungem la Roma cu avionul sau putem să ajungem pe jos. Deci calea poate fi diferită. Important e să ajungem acolo în care noi să ne simțim în echilibru și să avem credință că în orice moment știm ce facem cu viața noastră. Sau, mă rog, încercăm să facem ce putem mai bine pentru noi, da? Pentru că, de fapt, din nou să spun, e vorba despre noi. Ayurveda zice despre corp, iar astrologia zice despre drum, dar nu drumul general. Sau, mă rog, zice și despre un drum general, este astrologia mundană, exact cum am spus. Dar zice, în primul și în primul rând, despre persoană, despre individ, despre ceea ce poate el să ia ca resurse și din astrologie. Uite, o să mai dau încă un exemplu, că mi-ai zis că ce se întâmplă cu cei care nu cred în astrologie. Pentru un european, din nou să spun asta, este destul de greu să atingă profunzimile acestor științe, cum este și astrologia vedică, pentru că ei au foarte multă cunoaștere nativă. Lor le vine natural să facă multe lucruri care sunt în astrologie, da? Sau să înțeleagă. Ei au o cunoaștere nativă despre lucrurile astea. Însă ce mi s-a părut mie și am făcut chestia asta pentru mine, pentru că sunt investitor, mă rog, pe bursă până am investit eu. Faptul că au adus astrologia chiar și în zona de business.
8: Da, mi se pare foarte tare pentru că nu poți să începi să investești pe un moment de lună vidă, de exemplu.
9: Nu neapărat de lună vidă. Sunt tranzitele anumitor planete, dacă vorbim de investiții, da? Atenție, vorbim de investiții.
8: Când începi pe lună vidă obții.
9: Bun, asta așa, eu vreau să spun de profunzime.
8: Bun.
9: Deci dacă, uite, dau un exemplu că vorbim de bani, de investiții, da? Că e un subiect care ne pasionează pe toți, nu?
8: Ne preocupă.
9: Ne preocupă buzunarul, bun. Vorbim de investiții. Personal, nu am investit în imobiliare, că n-am rezonat cu imobiliarele. Dar am ales alte tipuri de investiții. Fiind femeie, învățând din India, în aur, dau un exemplu, da? Pentru că 11% din aurul mondial e deținut de indienci, dacă nu se știe. Da,
8: da, este 11% din aurul
9: mondial e deținut de femeile din India.
8: Au femeile din India niște bijuterii, frate, de nebunești.
9: Pentru că este un asset. Ele investesc constant.
8: Da.
9: Exact, iar o să spun că am făcut chestia asta și o fac în continuare. Eu investesc constant în aur. Pentru că dacă nu-mi permit case, dar e un bun pe care eu pot să-l vând când n-am nevoie.
8: Apropo de astrologia vedică, ce spune invitata mea de astăzi, vă spun ce îmi spunea mie bunica din vremurile războiului. Și-a dat toate inelele și toate bijuteriile pe care le avea pe mâncare. Dădea un inel, primea nu știu câte kilograme de carne, pâine, deci era o monedă de schimb.
9: Păi am avut și noi înțelepciunea asta. Asta spun. Dar am uitat.
8: Da, e cea mai bună monedă de schimb în vremuri grele.
9: Poate nu
8: grele.
9: Cea mai bună, dar una dintre ele.
8: Să nu credeți că vă mai funcționează cardul la POS în vremuri grele, da? Deci trebuie să aveți ceva.
9: Este exact ce
8: pus
9: spuneam.
8: Deoparte la o bancă, da.
9: Ce fac eu în vremuri de incertitudine? Eu ce fac?
8: Da.
9: Aștept să se așeze planetele? Nu, iau. Fac ce pot în dreptul meu, da? Dar să revin, tranzitele planetelor, că am făcut ultima oară în 2024, am făcut un fel de ghid pentru investitori, cu perioade în care se investească în anumite industrii, în IT, în cosmetică, în, da, pentru că sunt cei care sunt pe bursă, da? Și aici e profunzimea, pentru că fiecare planetă reprezintă o anumită industrie. No, simplu, Venus. Când Venus este exaltată și este într-o poziție favorabilă, da, ca și tranzit, în anumite case, în casa ta sau în casele, deci personal, da? Eu acum pot să investesc în Venus, în tot ce ține de frumusețe, pentru că sunt bine aspectată de planeta Venus. E un tranzit sau e o perioadă bună. Venus se simte bine acum în tranzit, da? Deci asta e profunzimea pe care o are astrologia vedică și asta e profunzimea pe care eu, cu mine a rezonat și pe care cumva mi-aș dori ca oamenii să o înțeleagă.
8: Publicitate, știi că dacă te caută și vor o astrogramă la tine, cu siguranță vor înțelege mult mai multe. Ne întoarcem pentru final.
4: Descoperă tehnologia avansată a singurului aparat RMN 3 Tesla din Brașov, la clinica RMN Diagnostica. Investigații realizate foarte rapid, cu imagini de înaltă calitate, diagnostic precis și o îngrijire medicală de încredere. Toate la RMN Diagnostica Brașov. Alege investigațiile imagistice în sistem privat, cu decontare prin Casa de Asigurări de Sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnosticare corectă, rapidă și tratamente țintite. Strada Hermann Oberth, numărul 8. Telefon 036 8990 www.rmn-diagnostica.ro.
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom, accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Centrul Medical Integrat RMN Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat RMN 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie, asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. RMN Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Hermann Oberth, numărul 8 sau rmn-diagnostica.ro.
10: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România, care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
11: Romanian Country Fest, între 13 și 16 august. Codlea devine capitala muzicii country. 4 zile de concerte, line dance, activități western, food zone și camping, într-un festival pentru toată familia. Ia-ți biletul acum de pe iabilet.ro. Până pe 15 iulie, locuitorii județului Brașov primesc 15% reducere la bilete.
7: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
8: Da, am intrat pe final de emisiune cu Cristina Beica Vias, dacă ar fi să descrii România prin simbolistica unei planete în astrologia vedică, care ar fi aceea și de ce?
9: L-aș alege pe Mercur sau Buddha, copilul foarte curios, isteț, neastâmpărat, dar care are probleme de comunicare uneori, care gândește prea mult, cred că are și un pic de ADHD, și care a cam crescut așa cu niște părinți care nici ei n-au știut să îl valideze și să-i ofere ceea ce a avut nevoie. Deci e puțin sălbăticuț, dar care poate și are o foarte mare capacitate de a crește.
8: Dacă doriți astrograme pe astrologia vedică, astrologia de pe India antică, veche de 2000 de ani, intrați pe Cristina Beica Vias pe rețeaua de socializare, pe Facebook, acolo o găsiți. Invitata mea de astăzi are carte despre astrologia vedică, este epuizată, din păcate trebuie reeditată, dar tu te ocupi și de partea aceea de Ayurveda. Mulțumesc că ai fost alături de mine.
9: Mulțumesc
8: la Radio Brașov.
9: Mulțumesc încă o dată.
8: Cornelia Crevean sunt mâine. Mâine sunt iar aici, alături de voi. La mulți ani, Radio Brașov. 33 de ani!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, faceți mișcare cel puțin 30 de minute în fiecare zi.
7: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: Radio Brașov. Sunet și emoție.
1: Vrem liniște, dar uneori tot e nepas. Ia-ți pătura și hai cu mine pe terasă. Hai să stăm pur și simplu și să povestim. La ce visăm, ce frici avem, la ce ne gândim. Mă tem să ajungem să fie totul perfect. Perfect e doar în filme, e special effect. Eu vreau doar să fim noi și să zâmbim mai des. E planul meu cu tine, sper să am succes.

0: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea fată.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmatând aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de Hello Safe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM. Blocat în FM. De luni până vineri, de la 14 la 17, cu Claudiu Ciobanu, doar la Radio Brașov.

În numerologie, 33 este un număr maestru. El simbolizează compasiunea, energia bună și dorința de a face lumea un loc mai frumos. Radio Brașov a împlinit 33 de ani, deci e clar, prin asociere avem și noi vibrația numărului 33. Nu contraziceți numerologia. La mulți ani, Radio Brașov, la mulți ani și vouă ascultătorilor, că fără voi am fi vorbit singuri și oricum se mai întâmplă asta, sunt de des. Salutare, frați pământeni, bun regăsit pe frecvența orașului, Claudiu Ciobanu aici, pentru voi, cu muzica aleasă.

doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!

0: îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penal.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: NASA caută voluntari pentru o excursie spre Marte. Dar fără Marte. Ne-am obișnuit, mergem pe Lună, dar nu chiar pe Lună. Mă rog, un an de izolare, spații înguste și teste psihologice într-un habitat care simulează drumul spre planeta roșie. Cam asta e ideea. Misiunea începe anul viitor și îi va ajuta pe cercetători să afle cum rezistă oamenii unei călătorii atât de lungi. Păi dacă ați locuit vreodată într-o garsonieră cu trei colegi sau ați fost într-un grup de familie pe WhatsApp, deja aveți experiență, vă puteți înscrie.
1: Bate ceasul 12, casa goală, patul rece, cheia taie, foarfece, ușa.

0: cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.
2: I'm letting go, 'cause I feel anytime that I try, you will take it slow.

cât să mai și trăiești din gloria hitului The Final Countdown. Noua piesă de la Europe, The Cult of Ignorance, vorbește despre o lume în care dezinformarea și ignoranța a ajuns să fie aplaudate. Nu știu de cine, că noi nu aplaudăm așa ceva. The Cult of Ignorance, o piesă inspirată de un citat de-a lui Isaac Asimov despre cultul ignoranței. Sper că v-a plăcut piesa și că vă place și DJ Bobo, de pe vremea noastră, exact. Everybody, ascultăm acum Radio Brașov.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.

0: 22 de grade acum la Brașov, astăzi furtuni, la noapte minima de 14 grade, mâine mai mult însorit cu maxima de 28 de grade Celsius. Radio Brașov, a fost ora 15, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Minorii au nevoie de pașaport sau buletin valabil și acord notarial pentru a ieși din țară și festivalul Icon Arts aduce peste 30 de concerte internaționale în Transilvania. Primăria Comunei Brana a început demersurile pentru înregistrarea mărcii turistice Go Brown. Proiectul este conceput pentru a promova patrimoniul cultural, istoric și culinar mai puțin explorat al zonei, dincolo de faimosul castel care atrage anual sute de mii de vizitatori. Sub această denumire a fost deja lansat un site oficial de promovare și o revistă digitală care reunesc obiectivele locale, tradițiile, traseele montane și recomandările pentru cazare. Poliția de frontieră reamintește regulile pentru minorii care călătoresc în străinătate. Copiii au nevoie de pașaport sau buletin valabil, certificatul de naștere nefiind acceptat la graniță. Dacă minorul călătorește cu un singur părinte, este obligatorie declarația notariară de acord a celuilalt părinte în original. Însoțitorii de grup nu mai trebuie să aducă cazierul judiciar în format fizic, acesta fiind verificat electronic. Minorii de peste 16 ani pot călători singuri doar cu acordul părinților. Transilvania devine o scenă internațională. Cea de-a 24-a ediție a festivalului Icon Arts aduce în perioada 25 iulie-10 august peste 30 de concerte în 17 localități din județele Brașov, Sibiu și Mureș. Evenimentul reunește peste 160 de artiști din întreaga lume sub conceptul de muzică și viață trăită într-un ritm relaxat. Publicul se va putea bucura de spectacole de muzică clasică și jazz găzduite de castele și biserici fortificate, dar și de degustări gastronomice locale. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

dai, dai, nu poți doar să iei, trebuie să mai și dai. Sunt fotbaliști care n-au o așa relație lungă cu campionatul mondial, cum are Shakira. Am ascultat o piesă oficială a Cupei Mondiale FIFA 2026. Rămânem și ora asta împreună pe frecvența orașului. Hai România! Claudiu Ciobanu aici, spor la succes și audiție faină!

0: Un oraș curat începe cu tine. Municipiul Brașov a construit centru de colectare prin aport voluntar situat pe strada Calea Feldioarei numărul 180 G Stupini. Proiect gestionat de Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor, depus la finanțare prin PNRR. Aici veți putea preda gratuit deșeuri voluminoase, reciclabile și biodeșeuri, mobilier, textile, echipamente electrice și electronice, anvelope, deșeuri din construcții, deșeuri de grădină și alte categorii care nu sunt colectate prin sistemul obișnuit. Separați deșeurile, transportați-le la centru și contribuiți la reciclare și la protejarea mediului. Centrul dispune de un container frigorific pentru preluarea cadavrelor de animale mici. PNRR, fonduri pentru România modernă și reformată.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Radio Brașov. 100% radioactiv.

Jason Donovan, Every Day I Love You More. Alții se plâng că iubirea se mai răcește, că intervine rutina. Jason zice că nu, că invers. Dacă tot crește în ritmul ăsta, ar trebui declarat un fenomen al naturii. Și acum un fenomen al muzicii la Radio Brașov, Imagine Dragons, Zero.

Radio Brașov. Avem frecvența și orașul. Și orașul. Independent tickets to the first night.

0: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze. Dar văd că la fel și cățelușul.
1: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
2: În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan, și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice, în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!
3: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
4: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: 22 de grade acum la Brașov, astăzi furtuni, la noapte minima de 14 grade, mâine mai mult însorit cu maxima de 28 de grade Celsius. Radio Brașov, ora 16, urmează știrile.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Elevii școlii 14 din Brașov vor învăța în containere modulare. 6 trasee de mountain bike sunt funcționale în Postăvarul din weekendul care tocmai a trecut și Cetatea Făgărașului găzduiește expoziția de mașini de epocă Retro Parada Verii. Elevii școlii gimnaziale numărul 14 din Brașov vor învăța temporar în containere modulare. Primăria a lansat o licitație de peste 1,7 milioane de lei pentru închirierea a 10 săli de clasă complet echipate. Măsura este necesară deoarece clădirea principală a școlii intră în lucrări de mansardare. Firmele interesate pot depune oferte până pe 27 iulie, iar contractul va acoperi o perioadă de până la 3 ani în funcție de evoluția șantierului. Vești bune pentru iubitorii de mountain biking. Din weekend, accesul spre Bike Park Postăvarul se face și cu telegondola, facilitând urcarea pasionaților către masiv. În prezent, în stațiune sunt funcționale 6 trasee cu grade diferite de dificultate. De la cele albastre pentru începători până la trasee roșii și negre, destinate profesioniștilor, inclusiv porțiuni omologate pentru competiții naționale și balcanice. Toate traseele pornesc de la stația de debarcare a telegondolei. 10 de mașini de epocă vor fi expuse la Retro Parada Verii. Evenimentul organizat de Retromobil Club România, filiala Brașov, va avea loc duminică 26 iulie în decorul cetății Făgărașului. Între orele 12 și 17, pasionații de automobile clasice pot admira vehicule istorice reprezentative și pot afla poveștile din spatele acestora. Accesul publicului la expoziție este gratuit. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvența noastră.
2: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

Relationship, relație ciudată. În ziua de asta e o relație normală, a devenit partea cu adevărat ciudată. Oricum mai bine ciudat decât banal, nu-i așa? Anul ăsta Radio Brașov aniversează 33 de ani. La mulți ani vouă ascultătorilor care faceți treaba asta să se întâmple de acolo de unde sunteți cu aparatele de radio. Spor la succes și audiție faină, Claudiu Ciobanu, cu voi.

În cazul în care ai nevoie de o intervenție medicală specială, fă cunoștință cu unul dintre cei mai importanți chirurgi din România, Dr. Bogdan Moldovan și o unitate medicală de elită, Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Aici funcționează primul centru de transplant renal privat din Europa de Est, care oferă pacienților săi șanse la transplant fără listă de așteptare. Spitalul Sfântul Constantin din Brașov este primul centru medical privat din România care a introdus robotul Da Vinci pentru intervenții oncologice în premieră pentru țara noastră, dar și pentru Europa de Est. Pentru programări sunați la 0268300300 sau scrieți la adresa de e-mail bogdan.moldovan@spitalulsfconstantin.ro. Dr. Bogdan Moldovan și Spitalul Sfântul Constantin din Brașov. Excelență în sănătate!

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pinia. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un gheata,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

Practic, Robin Schulz s-a culcat om normal și s-a trezit bazat, ca să mă exprim pe model La Familia. Mai exact, a devenit celebru aproape peste noapte în 2014 cu remixul piesei Waves a lui Mr. Probs. Melodia a ajuns pe primul loc în mai multe țări și l-a transformat aproape instantaneu într-unul dintre cei mai ascultați DJ din lume. La asta lucrează și Shabuzi să devină cât mai cunoscut și are toate șansele. Ascultăm piesa Blink Twice la Radio Brașov.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Pensiunea Floarea Soarelui organizează în restaurantul propriu nunți, botezuri, conferințe. Totodată oferim cazare, bucătărie a la cart, dar și meniul zilei. Ne găsiți pe strada Carpaților 60 și așteptăm cu drag să devenim parte din poveștile voastre de viață. Pentru detalii ne puteți vizita sau ne puteți contacta la telefon 0732 530 358. Pensiunea Floarea Soarelui. La noi soarele iese în fiecare zi.
2: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

The Rhythm of the Night cu Corona, trupa nu berea. Și dacă tot am intrat în ritm, la Brașov pare că începe furtuna, așa că faceți cumva să rămâneți în siguranță și să rămâneți pe frecvența orașului, unde ne auzim și mâine de la 14. Până atunci, cele bune, mulțumesc pentru ascultare, sunt Claudiu Ciobanu, pace, bucurii!

0: Nu am griji, am o Toyota. Profită de prețul special începând de la 22.918 euro TVA inclus pentru Corolla Sedan. Preț recomandat în rețeaua Toyota. Campania este valabilă pentru comenzile plasate în perioada 5 mai 30 septembrie 2026. Află toate detaliile la Toyota Brașov, în Coresi Shopping Resort și pe Calea București numărul 249. Se aplică termeni și condiții.
1: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
2: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Radio Brașov. Soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. Would you like a cup of coffee? Beau cafea fată.

0: Asculți Brașovul pentru că ai nevoie de radio.
1: Bun găsit, sunt Claudia Sănescu și vă prezint știrile. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie pentru testarea monoposturilor. Chiriile la nivel național au rămas stabile în luna iunie, în timp ce interesul chiriașilor a crescut semnificativ. România ocupă locul al 8-lea în topul celor mai ieftine destinații turistice din Europa. Universitatea Transilvania din Brașov vrea să construiască o pistă proprie de testare pentru monoposturile echipei Blue Streamline. Rectorul Ioan Vasile Abrudan a confirmat că există deja o locație luată în calcul. Proiectul le-ar permite studenților și liceenilor din Brașov să se pregătească la standarde internaționale, fără să mai depindă de circuitul de karting de la Ghimbav, și deschide calea pentru organizarea de competiții auto în viitor. Stabilitate pe piața imobiliară. Chiriile din România au rămas constante în luna iunie, cu o medie națională de 531 de euro, la fel ca anul trecut. Asta deși interesul chiriașilor a crescut semnificativ, numărul contactărilor fiind cu 12% mai mare față de luna mai, conform unei analize Storia.ro. Bucureștiul conduce topul celor mai scumpe orașe, cu o chirie medie de 593 de euro, urmat de aproape de Cluj-Napoca cu 580 de euro. La polul opus, cele mai accesibile locuințe rămân în Arad, unde media este de 350 de euro pe lună. Europa de Est domină clasamentul celor mai accesibile destinații turistice de pe continent, conform unui studiu realizat de HelloSafe. Republica Moldova este cea mai ieftină țară, cu o cheltuială medie de doar 34 de euro pe zi, urmată de Serbia și Kosovo. România ocupă locul al 8-lea, cu un cost zilnic estimat la 71 de euro pentru cazare, masă și transport. La polul opus, cea mai scumpă destinație din Europa este Elveția, unde turiștii scot din buzunar peste 240 de euro pe zi. Acestea au fost știrile, rămâneți în continuare pe frecvență. Frecvența noastră.
0: Frecvența care face diferența. Radio Brașov 87,8 FM.

0: Centrul Medical Integrat Remene Diagnostica oferă pacienților brașoveni servicii moderne de diagnostic și tratament. Consultații de specialitate și analize de laborator decontate prin Casa de Asigurări de Sănătate, imagistică medicală, cel mai nou aparat Remene 3 Tesla, computer tomograf, radiologie, DEXA, dar și toată gama de ecografie asigurând o acoperire completă a problemelor de sănătate ale pacienților. În plus, recuperarea medicală și fiziokinetoterapia sunt integrate în procesul de îngrijire, susținând pacienții în parcurgerea drumului către recuperare și îmbunătățirea stărilor de sănătate. Remene Diagnostica Brașov. Diagnostic, tratament și prevenție pentru toți brașovenii. Brașov, strada Herman Obert, numărul 8 sau remene-diagnostica.ro.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

0: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Pregătește-ți Toyota pentru vacanță. Vino la revizie și beneficiezi de igienizare AC gratuită și 15% discount la spray igienizare AC, ștergătoare și lichid parbriz de vară pentru ca Toyota ta să fie pregătită pentru orice drum. Te așteptăm la Toyota Brașov pe Calea București, numărul 249.
2: Hemoroizii îți afectează viața de zi cu zi? De peste 25 de ani, Clinica Proctoline Brașov tratează hemoroizi și fisuri anale cu metode moderne, minim invazive. Experiența dovedește competența. Programează-te pe proctoline.ro sau la telefon 0770 170 170 și profită de reducerea specială.
3: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Hemoroizii și fisurile anale îți fac viața grea? Putem schimba asta. Clinica Proctoline Brașov oferă tratamente eficiente într-un mediu discret și profesionist. Intră pe proctoline.ro sau sună la 0770 170 170, programează o consultație și beneficiază de reducere acum.
1: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.

0: doctorul Alexandru Cealan, medic specialist urologie cu certificare internațională în chirurgia robotică și laparoscopică, vă ajută în patologiile uro-oncologice, cancer prostată, cancer de rinichi și de vezică urinară. Doctorul Alexandru Cealan a realizat multiple operații minim invazive în chirurgia robotică și laparoscopică. Chirurgia asistată robotic este standardul de aur în cancerul de prostată și cancerul de rinichi, cu rezultate oncologice și funcționale foarte bune. Pentru o evaluare urologică la doctorul Alexandru Cealan, vă puteți programa la consultații la Spitalul Sfântul Constantin și la Spitalul MedLife din Brașov. Sau îi puteți scrie la adresa de e-mail alexandru.cealan@gmail.com. Apelați cu încredere!
1: Ați ieșit cu zâmbetul pe buze! Dar văd că la fel și cățelușul.
2: Pentru stăpâni fericiți există Zoocom. Accesorii și mâncare pentru animalul tău de companie la cele mai bune prețuri. Cumpără orice tip de hrană uscată de cel puțin 50 de lei și beneficiezi de 10% discount direct pe bon. Acum ai Royal Canin digestive pentru pisică la 49,98 de lei kilogramul, la care se adaugă 10% discount dacă cumperi de 50 de lei. Te așteptăm în magazinele din incinta Pieței Tractorul, Nicolae Bălcescu 43 și Hărmanului 11A.
3: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.

Următoare iubită va fi mai puțin nervoasă cu mai puțin foști, mai puțin supărăcioasă. Următorul job sigur va fi așa cum vrei, cu programul mai flexibil și colegii mai ok. Totul o să fie bine, dar poate că de mâine vei avea soarele tău pe strada ta doar pentru tine și se pare viața-i ca

0: Îndrăgostită de rechizitele School Friendly de la Pigna. De acum, școala e mai prietenoasă, iar eu îmi fac prieteni mai ușor când am cu mine
1: carioci,
2: un ghiozdan,
3: un stilou,
4: un penac.
5: Toate le găsiți la noul magazin Caleido. Caleido 2, pe calea București vis-a-vis de Metro 2. Magazinul preferat pentru școală, birou și hobby. Oferte noi, game noi la Caleido 2.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

0: Romanian Country Fest vine la Codlea, între 13 și 16 august. Primul festival country din România și sud-estul Europei aduce muzică live, line dance, show-uri western, mașini, motociclete și distracție pentru toată familia. Până pe 15 iulie, brașovenii au 15% reducere la bilete. Intră acum pe iabilet.ro și trăiește vara în stil country.
1: Spitalul Sfântul Constantin din Brașov, primul spital privat din România care a introdus chirurgia robotică. Astăzi, cu noul robot Da Vinci X, oferim intervenții precise cu mai puțină durere și vindecare mai rapidă. Tehnologia contează, dar și mai mult contează mâinile și inimile celor care o folosesc. Cu peste 8 ani de experiență în chirurgia robotică, suntem aici pentru momentele în care vrei să fii sigur că ai făcut alegerea potrivită. Spitalul Sfântul Constantin. Excelență în sănătate. Pentru programări, apelează 0268 300 300 sau accesează spitalulsfconstantin.ro.
2: Radio Brașov, soundtrack-ul orașului nostru.
3: Radio Brașov. Și te beneficiezi. Poți să te și profiți.

0: Sunt dr. Viorel Stoica, medic specialist obstetrică-ginecologie la Spitalul Regina Maria Brașov. Chirurgia robotică ne oferă libertatea de a alege cele mai bune soluții terapeutice pentru pacientele cu afecțiuni ginecologice complexe.
1: Totul pentru pacienți sănătoși acasă. Regina Maria.
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.
1: Radio Brașov. Suntem povestea orașului tău.

Scriem ceva, scriem orice, scriem să-mi vine, chiar dacă nu ești.

Eu te iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonament de la bazin. Eu te iubesc până în infernă și înapoi, desigur dacă am norocul să mă întorc apoi. Eu te iubesc până la cele mai grele păcate.

0: dimineață cu picioarele goale, ca doi copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Radio Brașov. Sunetul care a crescut generații.